0: 蜕变。
1: ကိနောဟိုင်ရော
0: အေးကိုကျမ်းဆိုင်ဟန်ဒက်မရက်စီ
1: အစ်ခန့်လီဘနေရှုဟန်ဘဒိုခုံဂန်ဒဘဒူဒနေကီရဘိုင်ရှု
0: အစ်အဒတာဟဲနန်စီဒီ
1: ကိတောရဂေဟိုင်ပ
0: ါနန်ကရင်တခန့်ဒဘရဟိုင်စ
1: ကိနောဟိုင်ရှိဘောအေးဒီကမိုင်းနခန့်ဒွိနောနန်ဂီအရုတ်ဘဝခလ်ဒူဘော
0: ဖရေခန့်လူရနုတိုးရရဒွိအရုတ်ဘဝခလ်ကိုင်
1: ဟောရအဒုံနီမာယောင်းနေပြီစေအမှုတဟိုက်တဲ့ဘဝတို့ဒီအရုတ်ဘဝကောက်တော့
0: ဆက်လက်ဆလောက်စေ
1: ရရရရမဟိုက်တဲ့ဘဆုညာရရငါစီ
0: ဟိုက
1: ်ဟိုက်ရိုနေ
0: နင္ကတနေတနအေဒီကနာကတနေရိုနေ
1: အဒုဘဟိုက်ရိုဟိုက်ပ
0: ါနခွိကြီးအင်ခိုလ်ဒိုကြီးမတန်းတကြီးနင္ဆုအင်ဝန်တဝါလို့လေဘာဆုံးနေအင်ခိုလ်ဒိုတန်ခိုင်မယောလကအခုကြီးယုံစာနေဟဲ့ဘတော့အိဒီယာတည်းယာနင်းတည်းနခွေအမကဘဘုံကနဆူယာနင်းကမွေးတာ
1: ခန့်တဲ့တာကရီဟိုက်ကတဘနဝါစေအခုကြီးဝင်နေတဲ့ယမ်လူပါအတူတာပူပူနာတောင်းနင်းပါအနင်းဘတော့အဒုံပန်းထုတ်ဆဆနဟိုက်တဲ့နာအခုဒေဆိုတုံဟိုင်းနေ
0: အိရှိနန်ကကနာနထွေပြ
1: ကိနောဟန်ဒူဘမတန်းစီကဇာနရီဘရ
0: ဇာနဘဒူနနေဟန်လီဘစီ
1: အစစေအဘာနီဒီနေအမတနေဟကဇန်တုံငန်ဇဘဂီဝါတနေအဒုဂါ
0: အဒုဂကရီ
1: ဝါခလမဒီသဝိုင်ဒီအမတနေ
0: အဒုဂကရီကိနောနန်းနအင်ဝန်ဒဥိဒဘငန်လီဘဒီ
1: ထောဘ
0: နန်းနအင်နုံရှိဘစီနမ်ထတ်နေဥိဒဘနေမီနမ်ဘနေမီမန်ဖမ်နနဘနေ
1: အိုင်ဘုကိဒိုဟိုင်ဘနောဖဇဒဘအီမာဂီဝါခလွန်ဒိုနန်းဝန်ဒကရမ်နတောင်ငနေ
0: ตำบะตาบะนี่เน่ตำพมทุกตะบรถุยเปีย
1: ถุยอดุบุอิมาบุสุไอนุงสิ
0: ถุย
1: นังบุสุยามนุงสิปูปูบุสุนุงสิเ
0: อถุย
1: นะกุยกุดิงมกบุมะตำอามะตะดะนิงมะทุงันบุสุไองังกะตะบะมานดิอดุกะ
0: อดุกะไหบะดิถุย
1: นักคุยปุ่มนั่งมากินนิ่งบะปุ่นนั่งทุ่งันบะหายบะซิซูโอ้ยถูกทับนะว่านะกังซินนุซินนั่นนะข้างลีเอไอซูทาวา
0: ถอยไป
1: นักไอบุว่าละกันนุ please